you be angry with the other man, no. Ebatun mabu abojini ya yuaya kafu uje ni mwenyamu Eradia eduasi Eduasi ni achedi ya udi ya maye Ya eradia eduasi ya so Eradia Eradia eduasi ni achedi ya.